0: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V javni upravi bo po 18. juliju bolj jasno, katere službe se bodo združevale in ali bodo nastajali presežni delavci. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pravi, da reorganizacija po zmanjšanju števila ministrstev še poteka. Do takrat morajo biti sprejeti novi akti o notranji organizaciji in delovnih mestih. Za svoje področje Matos že ocenjuje, da bodo nekateri javni uslužbenci odveč, rešitve pa naj bi iskali s prerazporeditvami ali s pogajanji s sindikati. Vprašanje delovnih mest odpira tudi Volkswagen v Nemčiji. Zaposleni protestirajo proti ukrepom za znižanje stroškov, sindikati pa opozarjajo na možnost večjega konflikta. Po poročanju nemških medijev bi lahko načrti pomenili do 100 tisoč ukinjenih delovnih mest in zaprtje 4 tovarn. V slovenski politiki pa še naprej odmeva izključitev Branka Grimsa iz skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu. Janez Janša pravi, da glavni problem ni bila vsebina njegovih stališč, ampak soliranje in ignoriranje pravil skupine. Grims napoveduje, da bo delo nadaljeval in kandidiral tudi na naslednjih evropskih volitvah.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Dobro jutro v petkovem jutru, ko se je v delu noči razjasnilo, proti jutru pa se je od zahoda znova rahlo pooblačilo. Zbujamo se z jutranjimi temperaturami v razponu od 11 do 18, današnji dan pa bo precej jasen, čez dan predvsem nad hribovitimi konci lahko nastane nekaj kopaste oblačnosti z dnevnimi temperaturami od 28 do 32. Še vedno pa povsod po državi velja velika požarna ogroženost na ravnega okolja.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
4: Eno prijetno petkovo jutro tudi, če ste že na poti. Promet pa je oviran na pomurski avtocesti A5 smer Lendava med Dolgo vasjo in Lendavo zaradi pokvarjenega vozila. O drugih posebnostih zaenkrat še niste sporočili vi svojih poti. Ko bodo, če bodo, se slišimo tudi danes na nič 80 22 55. Srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Divje jagode, legende roka.
2: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
1: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
2: center-izola.si.
3: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
8: A, tega Mileta pa poznam.
10: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Prijetno dobro jutro. Kose počene pneumatike ovirajo promet med voznima pasovoma na dolenski avtocesti smer Novo mesto med Ivančno Gorico in Bičem na koncu delovne zapore. Zastoj pa te že čaka na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri zaradi del, promet tam poteka izmenično enosmerno. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, pokvarjeno vozilo. Jutranji radar pa že čaka v Goriči vasi pri Ribni pri vrtnariji. Nič 80, 22, 55, če čakajo že in še kje.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich möchte sie nicht, nein.
5: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
6: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
7: Sedem burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. Sedem burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
8: Si za dirko?
9: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
8: Izberi in zmagaj.
9: karting-center.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Vojna med ZDA in Iranom se znova stopnjuje. Po novih ameriških napadih na Iran je ta včeraj z raketami in droni napadov ameriško oporišče v Bahrajnu, Kuvajtu in Katarju. Prvič pa je strelke poslal tudi proti Jordaniji, odkoder so vse prestregli. Iranski uradniki si nasprotujejo glede poročil, da naj bi ameriški napad zadel obok jedrske elektrarne Bušer, ker je guverner province zanikal. Kljub napetostim so isti dan v Iranu pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja Hameneja. Iz Nemčije pa so včeraj najprej sporočili, da je Češko stresel najmočnejši potres po letu 1985 z magnitudo 5,5. Čehi so podatek najprej zavrnili, saj tako močnega potresenja niso zaznali. Kot se je pozneje izkazalo, je šlo za avtomatsko nepregledano poročilo nemškega sistema, ki so ga po preverjenju popravili. Resnični potres je bil bistveno šibkejši z magnitudo le 1,8, kar so potrdili tudi neodvisni seizmologi. Zdravniki pa opozarjajo, da vročinski valovi najbolj obremenjujejo ženske. Ženske so namreč manj potijo in se začnejo potiti pri višji temperaturi, kar otežuje hlajenje telesa. K temu se pridružijo še nihanje hormonov med menstrualnim ciklusom, nosečnostjo ali menopauzo, ki dodatno obremenijo srce. Raziskave kažejo, da so ženske v Evropi med vročino leta 2022 umirale za približno 56% pogosteje kot moški. Zdravniki svetujejo dovolj tekočine, hlajenje in prepoznavanje znakov vročinske izčrpanosti.
12: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
13: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
14: V petkovem jutru vas lepo pozdravljam, 10.7. je na koledarju. Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, jutri pa sprva še deloma sončno, v popoldnevu pa že pridejo krajevne plohe in nevihte. Še vedno pa je povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato le pozorno, kako se obnašamo ob obiskih narave in gozda. V nedeljo in ponedeljek pa znova sončno in toplo.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Prijetno in varno pot vam privoščim, na tej poti pa previdno na kose počene pneumatike, ki ovirajo promet med voznima pasovama na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto, med Ivančno Gorico in Bičem na koncu delovne zapore. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine in Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici. Na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri pa zaključujejo dela, promet tam poteka izmenično enosmerno. Zaprt pa počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, pokvarjeno vozilo. Radar pa te pozdravi v Goriči vasi pri Ribnici, pri Vrtnariji. Jaz pa vas še vedno pozdravim na nič 80 22 55. Prijetno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Bank. Samo pri Jasno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rok. 100% Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 € in mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Varno in prijetno na vaši poti, zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine in Primorski avtocesti od Dragomira proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in Slovenskimi Konicami gneča, pa na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri zaradi del, saj promet poteka izmenično enosmerno. Previdno tudi prosim na slabo označeno delovno zaporo na regionalni cesti Dragomelj-Domžale. Nič 80 22 55, ko se stanje spremeni, dobrodošli tudi vi svoje poti.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. 100% Rock.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: na Rock FM.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Na Kras prihaja dvodnevni glasbeni festival.
7: Pokrojalca.
8: Party Breakers, Murphy, Ana Pupedan, Alo Stari in drugi.
9: 17. in 18. julija v Plešivici pri Sežani.
10: Zaston Camp. Karte na Eventinu.
11: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
12: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
13: Biro Sistemi Logatec.
0: Radio 1 Rock. Novice.
14: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. V javni upravi bo po 18. juliju bolj jasno, katere službe se bodo združevale in ali bodo nastajali presežni delavci. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pravi, da reorganizacija po zmanjšanju števila ministrstev še poteka. Do takrat morajo biti sprejeti novi akti o notranji organizaciji in delovnih mestih. Za svoje področje Matos že ocenjuje, da bodo nekateri javni uslužbenci odveč, rešitve naj bi iskali s prerazporeditvami ali s pogajanji s sindikati. Srbska policija pa je v začetku junija na meji z Madžarsko aretirala dva moška, za katera nemški časnik Bild poroča, da naj bi bila ruska agenta z eksplozivom, namenjenim domnevnemu napadu na objekt v Nemčiji, povezan s podporo Ukrajini. Nemški notranji minister je sredi junija ločeno sporočil, da so oblasti preprečile poskus eksplozije v državi, a povezave s to aretacijo uradno niso potrdile. Podobno sodelovanje ruskih služb s srbskimi enkratnimi agenti so v preteklosti že dokazali na sodišču. V Južni Koreji pa je zakrožila nenavadna zgodba direktorju majhne hranilnice. Tam si je iz sefa prisvojil približno 45 tisoč evrov, denar pa nadomestil z otroškimi bankovci z narisanimi račkami in medvedi. Prevaro je po nekaj časa opazil sodelavec hranilnica, pa policija ni takoj obvestila, temveč je zadevo najprej poskušala rešiti interno. Direktorja so odpustili, denar je bil povrnjen, sledil pa je le skrajšan kazenski postopek brez rednega sojenja.
15: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
16: Eno prijetno petkovo jutro, ko se zbujamo s temperaturami po Sloveniji na Ptuju 15, Vržej Maribor 16, Lesce Vransko 17, Šentjernej 18, Nova Gorica Ljubljana 19 in na Kozini 23. Danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, jutri pa bo sprva še deloma sončno, v popodnevu pa bodo prisotne krajevne plohe in nevihte. V nedeljo in ponedeljek pa znova sončno in lepo vreme.
17: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
18: Kje dobim najboljšo ponudbo?
17: V Housemartu.
18: Pohiti, zdaj akcija.
17: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
16: Prijeten pozdrav tudi, če ste v zastojih na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in Slavinskimi Konicami in na cesti Laško Celje na Polulah v obe smeri, kjer zaradi del v zaključni fazi promet poteka izmenično enosmerno. Pazite pa, da ne pride do naleta, pokvarjeno tovorno vozilo stoji na cesti Zagorje ob Savi Litija, smer Litija med galerijo in Renkami v nepreglednem ovinku. Nič 80, 22, 55, povejmo si vse prometne spremembe, na to brezplačno in znano številko.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače, tri role le 2,19 € in balzamični papirnati robčki 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
5: Promet. Nič 80, 22, 55.
6: Prijetno in varno pot, na tej poti pa vozni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Rauber Komanda, pokvarjeno tovorno vozilo v delovni zapori, pred zaporo pa zastoj, ki sega že do počivališča Studenec. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Na reševalni pas ne pozabite tudi v zastoju Štajerske avtoceste proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti, a proti Kopru, med Vrhniko in Logatcem, tudi tam pokvarjeno. Marjen Tovornjak. In pa radar čakate na stojalu na cesti Vojnik, Šmartno v Rožni dolini, pri pokopališču. Nič 80, 22, 55, prava in zaston izbira.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Nam ga jest.
1: In lepše zgledamo.
2: Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Darja Štravstisu. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bi ob lokalnih volitvah 15. novembra odprl še vprašanje članstva Slovenije v NATO. Predlaga posvetovalni referendum, ki sicer ne bi bil zavezujoč, za razpis bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov. Stevanovič predlog povezuje tudi z napovedjo premijeja Janeza Janše, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila približno 44 milijonov evrov. Zdaj pa Ukrajina. Množica je v sredo zvečer v Lvovu obkolila in prevrnila vojaško vozilo. Do izgredov je prišlo potem, ko so poklicni uradniki pridržali moškega osumljenega izogibanja vojaški službi. Protestniki so pozneje napadli tudi policistem. Ukrajinske oblasti so sprožile kazensko preiskavo, oblasti pa Ukrajince pozivajo na jezo usmerijo proti Rusiji in ne drug proti drugemu. Podobnih spopadov je letos v Ukrajini že prek 100. V Laškem pa se začenja 61. festival Pivo in cvetje. Laško bodo nedelja živelo v znamenju glasbe, cvetja in tradicije. Nocoj in jutri bodo nastopila uveljavljena glasbena imena, letos pa priložnost prvič dobivajo tudi mladi obetavni glasbeniki. Mestne ulice bodo krasili pisani svetlični aranžmaji, vrhunec pa bo v nedeljo, ko bo tradicionalna poroka po starih šegah, tokrat prvič mednarodna ženi, namreč prihaja z Nizozemske.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
5: V petkovem dnevu vas lepo pozdravljam. Danes bo po večini sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri pa bo sprva še deloma sončno, v popodnevu pa bodo prisotne krajevne plohe in nevihte. Dnevne temperature od 28 do 32 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek znova sončno in lepo vreme. Trenutno pa Sodražica 18, Maribor 20, Puconci 21, prav toliko tudi Črnomelj, Celje Ljubljana 22, Nova Gorica 24, in v Piranu 25 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa vozni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred počivališčem Rauber Komanda zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori. Pred zaporo je zastoj, ki sega že do počivališča Studenec. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Držimo reševalni pas tudi v zastoju Štajerske avtoceste proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Radar pa na stojalu v Drami pri Šinterneju, radar na stojalu tudi na cesti Vojnik Šmartno v Rožni dolini pri pokopališču in v Ljubljani na ulici Alme Sodnik v coni 30 km na uro. Nič 80, 22, 55, ko bo kakšna sprememba, klic je brezplačen. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica, v hiši nasprot sonca

smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si. Radio 1 Rock FM.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Divje jagode. Legende roka.
4: 25. julija. Letni kino Arigoni. Izola.
5: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
4: center-izola.si.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Varno in prijetno na vaši poti, zastoj pa na tej poti primorske avtoceste proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, kjer so pokvarjeno tovorno vozilo v delovni zapori pri Rauber Komandi odstranili z voznega pasu. Zastoj pa še vedno tudi v smeri Maribora na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar pa na stojalu v Drami pri Šinterneju, pa na razkrižju pri Ljutomeru pri Tržnici, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 na razcepu Kozarje z Brda proti Viču omej 80 km na uro. V Ljubljani pa na Tržaški pod dolgim mostom smer Brezovica, v Ljubljani tudi na ulici Alme Sodnik v coni 30 km na uro in Citroen Berlingo, tudi v Ljubljani v Šentvidu na Celovški v delovni zapori smer Center. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio je na rok. 100% rok.

0: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Kohezijsko ministrstvo ima ponovem uradni sedež v Mariboru. To je prvo slovensko ministrstvo s sedežem zunaj Ljubljane. V poslovnem objektu City bo v prvi fazi delovalo približno 70 zaposlenih, predvsem tisti, ki jim je Maribor bližje kot Ljubljana. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs pravi, da gre za konkreten korak k decentralizaciji države. Ministrstvo bo ob tem ostalo navzoče tudi v Ljubljani in Štanjelu. Podoben premik napoveduje izobraževalni minister Borut Rončevič, ki želi svoje ministrstvo preseliti v novo mesto. V požaru na jugu Španije pa je umrlo najmanj 12 ljudi, 6 je ranjenih. Ogenj je zajel zaselek Bedar v pokrajini Almerija, kjer se z njim bori okoli 150 gasilcev. Nekatera trupla so našli v vozilih, ki jih je ujel ogenj. Po pričevanju prič naj bi požar sprožil podrdrno vod. Ogenj se je hitro razširil zaradi vročinskega vala, ki je jug Španije ogrel tudi do 40 stopinj. Podobni požari divjajo tudi na Portugalskem in v Franciji. Bruselj pa je razburil ljubitelje sajderja. Evropska komisija pripravlja nova pravila o tem, kaj sploh sme nositi ime sajder. Po predlogu bi ta naziv smele uporabljati le pijače iz 100-odstotnega jabolčnega ali hruškovega soka, sadne različice z okusi lubenice ali borovnice pa bi postale zgolj pijače na osnovi sajderja. Proti se že postavljajo nordijske države in pivovar Carlsberg, ki opozarja, da bi to razdelilo evropski trg. Komisija zdaj pripravlja kompromis in znižuje mejo na 35% soka.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
7: V petkovem dopoldnevu smo lepo zdrav, danes bo večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče, jutri pa sprva še deloma sončno in vroče, v popodnevu pa prihajajo plohe in nevihte. Trenutno termometer po državi kaže v Žalcu, Straži in Metliki 22, Brežice, Poljčane in Ljubljana 23, v Kopru 28 stopinj. Dnevne stopinje pa bodo šle od 28 do 32.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila!
9: Kje dobim najboljšo pomoč?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Škofja Loka.
10: Promet, nič 80, 22, 55.
7: Prijetno in varno pot, na tej poti pa čakajo zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Radar pa te poslika na razkrižju pri Ljutomeru pri Tržnici, če greš na Prleški konec, na ljubljanskem koncu pa so na ljubljanski zahodni obvoznici A2 na razcepu Kozarje, z Brda proti Viču mirijo na omejitev 80 km na uro, v Ljubljani tudi na Tržaški cesti pod Dolgim mostom proti Brezovici, pa Citroen Berlingo v Ljubljani v Šentvidu na Celovški cesti v delovni zapori, smer center. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
10: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

0: 1000, mami, to je čist preveč. 1776
1: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dober dan in prijeten petek bošči in tudi Ula Šekula. Večina zaposlenih v javnem sektorju bo z junijsko plačo dobila tretji del povišanja po plačni reformi. Višina zvišanja bo odvisna od posameznega delovnega mesta. Najnižji dvig znaša 70 evrov bruto, nekateri pa bodo prejeli tudi več. Tisti, ki so novo plačo dosegli že lani, dodatnega povišanja ne bodo dobili. Prehod na nove plače bo sicer potekal postopoma vse do začetka leta 2028. Medtem se suša po Sloveniji še stopnjuje. Agencija za okolje poroča, da so izjemno sušne razmere že v spodnjem Posavju, na Dolenjskem, v Beli krajini, tudi na Kočevskem in na obali. Zaradi pomankanja dežja ter visokih temperatur se tla hitro izsušujejo. Tudi v prihodnjih dneh bo prevladovalo vroče in sončno vreme, posamezne plohe ob koncu tedna pa razmer po njihovih ocenah ne bodo bistveno izboljšale. Če imate javen profil na Instagramu, pa preverite svoje nastavitve. Meta je namreč uvedla novo možnost, s katero lahko umetna inteligenca izdela nove slike po vzoru vašega javnega profila. Če vam to ni všeč, lahko možnost izklopite v nastavitvah. Za že ustvarjene slike pa sprememba ne bo veljala.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Vreme danes dokaj sončno, čez dan okej nad hribi, nekaj kopaste oblačnosti, ampak nič hujšega, bo pa precej toplo, temperature od 28 do 32 stopinj. Zdaj za jutri se popoldne nakazujejo krajevne plohe, tudi kakšna nevihta, ampak jaz držim pesti, da bo vse skupaj lažko preskočilo.
2: Najhitrejši prometni servis

0: brezplačno asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Zastoje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda, pa tudi na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami. V vseh zastojih pa, saj veste, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radarji. Na razkrižju pri Ljutomeru pri Tržnici, pa na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje z Brda proti Viču, omejitev tam 80 km na uro, radar pa tudi v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom, smer pa Brezovica. Nič 80, 22, 55. Srečno!
3: Super si to povedal.
1: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let.
0: Radio 1 in Radio 1 Rock. Uradna radija festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Jana Morel in Miha Deželak na Radio 1 in Radio 1 Rock. Radio
3: 1. A vidiš, ko je mi da, prideva v studio in posel vse malce spremeni, vse se malo brne na glavo, ampak zato smo tukaj. Živjo, lepo zdrav z frekvence Radija 1 in Radija 1 Rok. Tokrat sva jo združila Miha Deželak in Jana Morel Vidmar.
2: Mi rokamo. In seveda, kdo je še združil vse skupaj? Festival Laško pivo in cvetje. Ta združuje mlado in staro in to že več kot 60 let.
3: In mi dva sva, v bistvu je že od včeraj, Miha od danes v Laškem, v samem središču dogajanja.
2: Ja, in danes vam bova pričarala to vzdušje festivalsko in to še pred prvo tonsko vajo.
3: Deža, ti boš imel še eno nalogo, malo se boš javil, malo boš preverjati situacijo. Se pravi, ko bo že prvi band, mogoče malo preizkusil mikrofone, če vse deluje, za ogrevanje pa bomo štarteli kar s himno, sem se odločila.
2: Odlično.
3: Ja, zato, ker lani je festival praznoval 60 let in dobil tole fantastično pesem, ki sta jo skupaj ustvarila Tokac in pa Maja Kevc. 200 let, pa ne traja še 200.
2: Rokamo.
3: Ajde, rock on.

0: bo to poletje prepotovala vso Slovenijo.
1: Po dolgem in počez.
0: Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
3: Uživo z prizorišča festivala Pivo in cvetje Mahava Jana Morel Vidmar in pa Miha Deželak. Naredila sva en tak, lahko rečemo, poseben reunion v čas najstarejšemu festivalu na slovenskih tleh.
4: Ja, res je. Prav zato smo združili Radio 1 in Radio 1 Rock z Jano, pa midva, kot prava rokerja.
3: Midva.
4: Ne, midva širiva cvetje, pa tudi to ljubezen do te jezne glasbe in to direktno do vas.
3: No, jaz sem tako povedala, drugač bi Miha danes moral deliti osvežilne pakete, ne? Ampak sem rekla, dej Miha pet z mano v Laško, itak sva tukaj, dej vas skupaj kaj narediti. In moram priznati, dobro, si se ti to zmozno. Povej mi, kje bi mogel danes delati? No?
4: Ja, danes bo namest mene v bistvu potrkal na ta vaša vrata v Litiji in okolici, en tak postaven študent, jaz sem že z njim delal, on je res super dečko.

0: Okay.
1: Zato se kar čim prej se prijavite na nič 5-1-300-300, v SMS napišite Enkino super poletje, pa ne pozabite na vaše podatke, da bo vedel, kam potrkati.
0: Mal sem pogledala, kaj vi delite in sem videla, da so pač ene zadeve energijske kašice, Nutrino Lapa, ne?
1: Drži.
0: Se pravi, recimo, če greš kaj športa, če greš na kakšen hrib, ti prav pride, da lepo mal...
1: ti vrni energijo, ne?
0: Da dobiš energijo nazaj, ja, to še tako.
1: Pa še fajn ambalaža je, ne, okay. Direktno za ta tvoj ruzak, ta črn, a ne? Okusi so pravi tudi za Mijo in podobne otroke, celo take otroke mojih let.
0: Se pravi, lahko rečemo, da je to za vse generacije, ne?
1: Je.
0: Kaj moramo narediti? V SMS kaj napisati?
1: Pošleš svoje podatke
0: okay.
1: in ključno besedo in skratka pošleš na nič 5-1-300-300. Bistvo je, da poveš naslov, ne? Da ve, kam potrkati.
0: Pa dobite kašice,
1: student.
0: Pa še enega velikega otroka. Sabr. To je super.
2: Enkino super poletje.
3: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
2: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Jutranji kroniki.
1: Vse tiste bloke so porušili in zdaj bodo tam polja, zemlja, ravnina, veste.
2: A to?
1: Ja, čakajte, kako se je že rekel? Na G, joj, sem slaba s temi imeni. Nekaj, kar imamo v prvi pomoči v avtu, no?
2: Ne, čakaj. Gaza.
1: Ja, gaza, točno. Mislim, lejte, to so zravnali v 3 letih in prepustili prostor naravi. A si vi predstavljate to?
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Zjutraj je bilo v Laškem še nekaj oblakov, ampak zdaj se je pa že pokazalo sonce in kot kaže, bo vztrajalo cel dan, tudi temperature bodo prijetne, nekje od 28 do 32, dajmo tako reči, da prave poletne, pa da nam ni prevroče. A jutri pa malce bolj pestro vreme, sprva še nekaj sonca, popovdne pa ne bi nastale krajevne plohe in nevihte. Kot rečeno, držimo pesti, da bodo povseeno preskočile Laško. Potem od nedelje naprej pa vreme spet lepo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Miha, povej.
5: Samo dve koloniji na primorski avtocesti, smer Ljubljana med Razdrtim in Počevališčem Ravbar Komanda in pa na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami. No, žal pa je počilo, ne? V mestnem času. Prometna nesreča namreč ovira promet na cesti Dornava Ptuj pred nadvozom. Na ljubljanski južni obvoznici je v obe smeri zaprt izvoz in uvoz Ljubljana center, to pa zaradi del. Čak. Nobenih radarjev,
2: ni.
5: Nobenih kontrol trenutno. Odlično. Če jih opazite, javite na nič 80 22 55.
2: Srečno!
3: Radio 1 in Radio 1 Rock. Uradna radija festivala Laško, pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Jana Morel in Miha Deželak na Radiu 1 in Radiu 1 Rock.
2: Bog šel, kako me zapovedate, ni? Yeah. Živo na frekvencah Radija 1 in Radija 1 Rok. Vas prav lepo poletno pozdravljava. Jana Morel, Vidmar in Miha Deželak.
5: Ej, a veš, meni se zdi, da sem jaz že to prav roker, ne? Jaz sem že pred festivalom malo brez glasu, tako da...
2: Dobar nisi, dan. Ja, to je zaradi fuzbala, priznaj.
5: Zgleda, ja, toliko sem se daril, moji Francozi so zmagali. Drugač pa ja, dobar dan iz glavne žile festivala Laško pivo in cvetje, ki bo danes in jutri utripala zelo, zelo močno in glasno, predvsem tukaj v Laškem. Jana, a mogoče veš, ko glasbenikov je v 60-ih letih že tukaj nastopilo v Laškem?
2: Nisem delala statistike, feeling zelo, zelo veliko, ampak pazi, domačih in mednarodnih zvest. Ti si zihr imel čas, pa si preštev, ne?
5: Veš, koliko jih je bilo? Več kot tisoč.
2: Več kot tisoč? Bolj točnega podatka pa nimaš, kako?
5: Ne, ker jaz ne uporabljam plačljivega četkota. Za ta denar je to.
2: Koda,
5: je pa nekoč tukaj v Laškem nastopila tudi kraljica z mojih postrov, ki sem jih imel na stenah, ne? Uh-huh. In to iz mojih mladosti, iz teh časov, Samantha Fox.
2: Samantha Fox,
5: touch me,
2: to bi zdaj najbolj šta namig, da ti jo spustimo, ne?
5: Hello. I wanna feel your body,
2: mislim, spustila ti bom to, ki si je mislila tvoja mama, ki je videla te postre.
5: Dejmo.

0: Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby, živo, živo, lepo pozdravljeni, Dežo in Jana, sva tukaj z prizorišča 61. festivala Pivo in cvetje, ker potekajo priprave na pestro večerno dogajanje.
1: Ja, ko mi čakamo na večer, ampak zdaj bomo pa na nek način imeli eno tako skrajšano rubriko Janinega podcasta
0: Zelo
1: Backstage
0: skrajšano.
1: Z Jano, ker imava v mobilnem studiu, jaz moram kar reči, en simpatičen obisk.
0: Jaz bom pa dodala zelo simpatičen, ja. Zelo deloven in na nek način tudi ključnega pomena. Na obisk nama je namreč prišla Tamara Simončič
1: Živjo?
0: Lemon and Lime, tako se opračujem, ki skrbi, da v zaodarju vse poteka tako, kot mora. Tamara, čau, govori, čim bližje v mikrofon, tako. Poveno, a je vse tako, kot mora biti, kje smo zdaj?
2: Ja, zdaj smo odtle, da smo že pripravljeni, da čakamo prve bende, da pridejo na tonske vaje in da v bistvu štartamo celo zadevo.
1: A smo kaj nervozni zdaj, kaj pred začetkom, kaj prvi dan, pa tako,
2: ali ne? Pa nismo, vse so leta izkušen, tako da...
0: Koliko časa že?
2: 12.
0: 12 let.
1: A? Wow. A se lahko pol vrnemo malo, jaz se rad vračam v zgodovino, a ne?
0: Kronje zgodovina.
1: Tukaj so bile velike zvezde že, Europe se spomnim, jaz sem prej omenil Samantha Fox.
0: Natalie Imbruglia.
1: Ja, rekla si, da imaš eno dobro zgodbo z Natalie Imbruglia.
2: Natalie Imbruglia je bila zelo, zelo simpatična, ampak začela je svojo turnejo takrat v Laškem, par leti nastopala in potem je imela res tak strah iti na odar in sploh ni upala ven iz sobe prideti.
0: Tako, si misliš?
1: Wow.
2: Tako da smo lovili zadnje minute, da je prišla na odar pravočasno.
0: Ampak eni največji pa zagotovo Europe. Ne?
2: Europe pa Joe Satriani, ja.
0: Tako, jaz sem takrat bila tukaj in se nismo pač uspeli premakniti nikamor, ker
2: je bilo... Ja, to je bil
0: eden
2: rekordnih obiskov. Zdaj, takrat so se tudi naučili, da se Laško malo prej zapre, da z malo manj ljudmi, ker takrat se res ni dali niti premikati.
1: No, ampak verjetno ti delaš, torej, koliko so kaj zahtevne te tuje zvezde, pa če primeriš mogoče tudi z našimi bendi in zvezdniki, solisti?
2: Mislim, načeloma tujci imajo malo bolj kompleksne rajderje, se pravi več zahtev, več nekih različnih stvari, ki jih želijo imeti.
1: Na primer?
2: Ne vem, obstajajo... Obstaja recimo, da hočejo imeti samo rumene ali pa rdeče bubonce.
0: A nek, to je res ali kaj?
2: Ja, to obstaja. Ampak take stvari so ponavadi v rajderjih noter tudi malo z razlogom, da vidijo, da smo res prebrali in če ti pač neke bizarne stvari rečeš, da ne, ali pa ne moramo dobiti, ali pa nekaj se da vedno z vsemi dogovoriti. Pač vse je pač v komunikaciji, se pravi, če se ti prav čas dogovoriš, da nekje ne bo noben
0: kompetiro. Vse gre, ne? Veš, kaj zdaj razmišljam, da v bistvu, če hočeš ti prijeti do glasbeniku, ne rabiš poznati rodijev pa njihove ekipe, rabiš njo poznati.
1: Točno to.
0: Ona, če si z njo pomoje, da se face bondaš, pa to, mogoče te pa lahko pripele kam zadi. Ja?
1: Kaj pa slovenski glasbeniki, je pomembno, da so polni hladilnike, ker to z Jano, mi da so malo čekirali.
0: Ja,
1: kar bi
0: pa gledava hladilnike, kdo kaj naročamo.
2: Ja, naši slovenski glasbeniki, kar radi spijejo, okay, ja, bomo rekel, tako.
0: So zdaj v danes oziroma za ta festival kakšne mogoče posebni namigi, ker imamo tu druge bende, recimo, kakšna?
2: Ne, načeloma danes bo en zelo, zelo kompleksen, sicer iz našem delu kar kompleksen večer.
0: Ja.
2: So vseeno velika imena.
0: Parnivaljaka, ne?
2: Parnivaljak, Vlado Kresnin, Šankrok. Tako da na spodnem odru in tudi zgori so zelo veliki bendi v smislu številčnosti, kar pa spet prinaša nek drug izziv, ker je veliko ljudi, večjih ljudi je treba koordinirati, plus tega, da pač morajo vsi najkrat stati na odru, kar pa tudi kar precej opreme, tako da je par logističnih izzivov leti danes.
1: Zdaj, že več kot 10 let, če sem prej ujel, delaš to, se pravi, da jaz mislim, da kar uživaš. Kaj je najboljšega pri tem delu v backstageu in kaj je recimo najtežje?
2: Če si takšen človek, kot sem jaz, družaben in to, potem ti je pač to, pač sam ta vibe, da si z ljudmi, da komuniciraš, to so ponavadi dosti zabavni ljudje in pač se vedno pol neke nove zgodbe, pogovori in tako naprej odvijajo. Najtežje je delati pa kaj pa vem, mogoče...
1: Te tajmingi, ne, pa te stvari, ki si mora vse ujemati.
2: Mogoče te ure pa to loviti, ker pač ko... ima bend dober špil, a ne, včasih radi malo potegnali, na samih festivalih je pa to malo težje, zato ker moramo neke časovnice loviti. Tako da mogoče taka stvar, pa tudi to je, a ne, te festivali so celodnevni in tako naprej, sploh če je vroče, tako kot bo danes.
0: Danes bo,
2: so tudi bili festivali, ki je bilo še veliko bolj vroče.
0: To.
2: In to so pa te dolge ure, nočne ure, vroče in to je mogoče najbolj zahtevno, tako da.
0: Koga se najbolj veseliš ti, osebno?
2: Jaz letos Parnega Valka pa Vlada Kristina.
0: Ok, se pravi, če te takrat slučajno kaj rabim, te ni.
2: Ne, pokličete druge.
0: Zmenjeno, hvala, ki si prišla. Ja. Dobro, svitite se absolutno.
1: Uživaj.
0: Vidno backstage bomo prešteli vse, kaj je v hladilniku, brez skrbi.
2: Zmenjeno.

0: kocek med prsti, sladoled v roki in Radio 1 v šestih. To je poletje.
1: Poletni vibe vsak dan od 2 do 6 na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
3: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje -leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
1: Radio 1 TV.
4: iVent. Prvi prezračevalni sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni. Zdaj do 65% ceneje. iVent, vedno prvi.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: In še več dobre glasbe.

0: Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Tudi Ula Šejkula. Poslanci bodo danes znova odločali o dveh parlamentarnih preiskavah. Ena se nanaša na afero Black Cube, druga pa na domnevno obvodno financiranje političnih strank in medijev. Gre za drugi poskus, saj konec junija izredna seja ni uspela, ker poslanci niso potrdili niti dnevnega reda. Zdaj pa na tuje. Izrael je ameriškim oblastem posredoval obveščevalne podatke o domnevnem novem iranskem načrtu za atentat na predsednika Trumpa. Iran že nekaj let grozi z maščevanjem, potem ko so američani leta 2020 likvidirali poveljnika iranske revolucionarne garde Soleimanija. Izraelsko veleposlaništvo navedb ni komentiralo, prav tako se ni odzvala iranska stran. Bela hiša pa je spomnila na Trumpove besede iz Ankare, da je tarča iranskih groženj. Na luči tega je ameriška tajna služba predsedniku Trumpu svetovala, naj iz Turčije, kjer je potekal vrh NATO, poleti starim letalom Air Force One, ne z novim, ki mu ga je podaril Katar. Šlo naj bi za previdnostni ukrep zaradi zaostrenih razmer z Iranom, ne za konkretno grožnjo. Trump je sicer zanikal, da bi šlo za varnost, a se očitno zaveda, da je na iranskem seznamu prvi za uboj. Novo letalo so sicer predelali v manj kot enem letu, zato se poraja vprašanje o njegovi obrambni opremljenosti.
2: Sprej mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina Čika Tridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
5: Lepo sončno, tudi danes sonce sije že od jutra. Čez dan bo tudi malce bolj vroče, kot je bilo včeraj. Temperature se bodo gibale nekje od 28 do 32 stopinj. Jaz bi rekla, lih prav, pogre že v tisto ta hudo vročino. Tudi jutri sprva še precej sonca, popoldne pa naj bi nastajale krajevne plohe in nevihte, lepše vreme pa naj bi se potem spet nadaljevalo v nedeljo in tudi v ponedeljek.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Povej, Miha.
6: Previdno divjad teka po vozišču na Dolenjski avtocesti smer Krško pri priključku Novo mesto zahod, najbrž srne, ne divjad. Zastoj na Primorski avtocesti smer Ljubljana med razdrtim in počivališčem Rauber komanda, potem kolona na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi gost promet na cestah Šmarje Koper in pa Lucija Strunjan. Pazite, kuža se je spotika oziroma je zašel na ljubljansko severno obvoznico smer Kozarje pred razcepom Koseze. Imamo pa tudi en radar v Preski pri Ljutomeru pri Kapelici. Nič 80, 22, 55 pa srečno pot.
7: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
0: Radio 1 in Radio 1 Rock. Uradna radija festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Jana Morel in Miha Deželak na Radio 1 in Radio 1 Rock.
5: Dober dan,
6: živjo.
5: Ej, v Laško je zelo prijetno. Zdaj, ki ste slišali tole, ki se je pivo natočilo, ne? Mm-hmm. Zdaj bo kmal prišla ta urca, se mi zdi, ne?
6: Ja, mogoče.
5: V skratka, temperatura narašča zvečer, pa bo seveda samo še zrasla, še bolj.
6: Ja, jaz mislim, da bo vse skupaj blizu vrelišča, ko bodo na odru Zlatorok nastopil tudi legendarni Šank Rok.
5: Ja.
6: Lahko jih imenujemo na nek način kar hišni band festivala, velikrat so že nastopili, so pa prispevali tudi odo legendarni festivalski tekočini. A bi si omidla zdaj le malo prvošla, Jana?
5: Festivalska tekočina, je rekel. Mislim, tekočino, kot sem prej rekla, ne še. Mečkine še prezgodi. Mal morava še podelati odo pa z veseljem. Laški pijer pa, stari moj, lahko spustiva kadarkoli, na kakršen koli.
6: Se rokamo danes skupaj, ne?
5: Ne, če je pa kdo roker, je pa da želak roker. Tako, dej, kako ti pokažeš to rokersko tušo? Da slišam?
6: Yeah!
5: Ste slišali? To bo zvečer, sam še na višjih ovratih.

0: Rockeri smo lahko še kako romantični, Collins so bili tole Wherever You Will Go na Radiu 1 in na Radiu 1 Rock. Danes smo združili moči z enim skupnim namenom, da proslavimo festival Laško, pivo in cvete, ki se bo začel čez nekaj ur, lahko rečemo. Tako da, ej, če še ne veste kam, preden sedete v avto, preden skočite na bicikl, skiro ali pa bujete superge, karto kupite lahko prek spleta na pivoincvete.si.
1: Se izogneš meči, ne?
0: Bravo, točno ja. Tako in ni pol te slabe volje, ampak samo dobra, vi ste že pripravljeni. Za vse ostalo pa seveda poskrbimo v Laškem. Tako da bom rekla, se vidimo zvečer. To je to. Tukaj sva do dveh danes, a ne?
1: Ja, ja.
0: Neki cajta se mi dva že nisva videla, pa da bi se tako malo pogovorila.
1: Ej, lahko bi malo tako uno, veš, kaj je, kaj je novega pri tebi?
0: Kaj je ti v življenju, a ne?
1: Ja, kaj pa ti kaj? Vreme se pa kar naredil. Pa
0: jaz sem ful vesela, da so počitance. Rubi je praznovala eno leto. Mija bo čez en mesec praznovala 8 let.
1: A se ti zezaš? Ona je že 8 stara.
0: Ja, veš, koliko si šele pol ti. Oh, ne, kaj če začneš rok, tako malo računati.
1: Po meni se zdi, da si glika rodila, res iskreno, no.
0: To mi rečeš čisto vsakič.
1: Pa že 8 let. Ja, ne vem,
0: ja,
1: v življenju pol kasnej leta hitrej štečejo, kaj ne rečem druzga, veš?
0: Veš, kaj ti povem, da sem to pa že opazila. Tako da kako mora biti šele ostalima, ne? Kaj pa pri tebi? Ti imaš šele novice, stari.
1: Ma ne vem, nič kaj posebnega, mislim, poletni vibe, se veš, terensko delo.

0: Pomembnejših stvari te čakajo v življenju. Zdaj boš kmal dedi.
1: Ja, tega se pa neizmerno
0: dedi, pa
1: veselim.
0: Dedi, pa še tast.
1: Pa še to, ja. Mislim, ko? Manca še ni točno določila datuma poroke, a ne?
0: Okay.
1: Ampak pri mojci pa datum je določen, ampak se lahko, se veš, zamakne gor, dol, ampak slab mesec je še, ja. Tako da smo doma, smo kar že malo na trnih, ne. Za avgustom okay. Grem jaz tudi res, tudi jaz ne dopust, ne, končno, tako da...
0: Glej, da boš povedal tako, kako bo, prav?
1: A zdaj lahko damo eno Samantha Fox.
0: Ja, stari.
1: Touch me. Ker prej si mi obljubila pa pol, je bila
0: pa,
1: čista
0: pa
1: pol, jeba.
0: Pa kaj? Je bila jeba?
1: Ja, ja. Zdaj pa dejmo na mesti jebe, evo, Samantha.
0: Malo še počakati,
1: ja? A ne bo?
0: Ne, je že vlado, no. Ne smemo okay. Čez komace, veš.

0: Tudi oni so že bili v Laškem, mi smo v Laškem, vreme je pivo, je muska bo, sam še ti manjkaš, kar te dobiš na pivoincvetje.si. Pridi!
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
0: In poglejmo vreme, ki bo seveda fantastično, takšno smo zrihtali, bomo rekli, za Laško pivo in cvet. Je danes sončno, toplo, temperature tudi do 32 stopinj Celzija. Jutri kaže na kakšno popodansko ploho in nevihto, se pa bodo razmere znova poštimale tako v nedeljo, kot tudi v ponedeljek. Vreme bo pač poletno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
5: Zaprt je predor Dekani na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi previsokega tovornjaka. Zastoj na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Počivališčem Rauber Komanda, tudi na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Preverimo še zadnji radar v Presiki pri Ljutomeru merijo pri Kapelici. Nič 80 22 55. Srečno!
2: Radio 1 in Radio 1 Rock. Uradna radija festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Jana Morel in Miha Deželak na Radio 1 in Radio 1 Rock.
0: Dobar dan, želiva z mojim nekdanjim sovoditeljem Miho Deželakom.
5: Živjo.
0: Spet sva združila moči, spet si deliva mikrofon, tokrat v Laškem, kjer se dviguje temperatura pred večernim dogajanjem na dveh festivalskih odrih.
5: Ja, in v bistvu nekak z Jano tudi obujava spomine na pretekle festivale, ki so se zabavala, ne moram reči dolgo v noč, ampak kar dolgo v jutro.
0: Dobar si rekel.
5: In zagotovo bo letos enako, nič drugače, samo še boljše lahko.
0: Ja. Mislim, oprosti za ta dvom, no, ampak šti zdržo. Kmal boš dedi, moraš se naspet, moraš se regenerirati, velik cvetja bo v igri.
5: Ja, pa sej me spoznaš, pa tudi pesmi bojo take, ki te pogodijo, ne?
0: To pa res.
5: A bo tale naslednja, zdaj, ne vem, bom pol težil za Samantha Fox, zdaj bi pa neki druzga, ne?
0: Parni
5: valjak bodo letos z novim pevcama, ne?
0: Ka ni več tuk nov drugač, ja?
5: No, tako. Kaj,
0: tako.
5: Ampak Nakija pa tudi ne smeva pozabiti, ne?
0: Mislim, da nikoli ne bomo. Ja. Jaz sem enkrat zapela z njim v studiju.
5: Ja, tudi ne pozabila, res.
0: In veš kaj, takrat mi je bilo ful težko, pa nerodno, pa vse, ampak zdaj pomislim...
5: Vrhunsko je bilo.
0: Hvala Bogu, da sem to naredila, ker zdaj je ostal ta večen spomina enega legendarnega pevca. Zdaj, kaj slišam lekar kot cilj, gre po konc.
5: Vsa čast.
0: Danes Parni valjak, tudi na odru Zlatorog. Kdor jih bo je že slišal v tej postavi, pravi, da so fantastični.

0: iz Laškega, Jana Morel in Miha Deželak na Radiu 1 in Radiu 1 Rock.
1: Res je, Dežo mi dela družbo v Laškem na legendarnem festivalu Pivo in cvete. Letos praznuje 61. rojstni dan. V jutranjem programu pa sta svoje že povedala Jeezy in Zala in imela sta tudi nekaj gostov, a ne?
2: Ja, v bistvu, ko take luštne glave napnejo čela, ko razgibajo možgančke, jaz bi rekel, da nastane ena taka fajn festivalska zgodba, a ne?
1: Ja, tvoja julijska jutranja družba na Radiu 1, torej Jeezy in Zala, sta danes že od zgodnih jutranjih ur preverjala, kako potekajo priprave, torej tik pred začetkom festivala. Hvala Laško pivo in cvetje. Pri njima se je oglasil tudi direktor Stik Laško Miha Mirt in predstavil spremljevalni program festivala. A veš, da jih čaka tu ohcet?
2: Ja, to je vsako leto.
1: No,
2: ne?
1: Poslušajte tole.
3: Kaj je ta ohcet? Mislim, to smo vsi vabljeni, da pogledamo, kaj se to dogaja.
4: Ja,
3: se ta par zares poroči, ali čem je finta?
4: Ja, za začetek odgovor je absolutno ja, par se zares poroči. Je pa to je ohcet po stari šegi, ki ni sam poroka. To je prikaz starih šeg in običajev, tako kot so jih poznali pri nas, od šrange, prihodov, svatov, starih običajev, glasbe, oblačil. Živa dediščina bi jaz temu rekel enostavno. In najlepše je, da vsi, ki pač pridete to pogledat, niste samo gledalci, lahko ste svatje, lahko navijate, zaploskate, čestitate, nazdravite mlado poročencema in dejansko postanete del te zgodbe. In to se mi zdi, da je ena izmed tistih stvari, ki jih lahko doživiš samo v Laškem oziroma na festivalu Laško pivo in cvetje.
5: Dobro jutro šov.
0: Z Gustinčičem in jutranjo ekipo.
5: Radio 1.
0: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock. Pobere oboje.
6: Več na roborock.si.

0: three doors yeah. down and here without you. To sem zbrala prav zato, ker si z mano tle.
1: Ja, a veš, jaz sem pa razmišljal, a ni dobro, ker mi rockeri smo tudi malo tako nežni, ne? Velik balad rockerskih je meni najjači.
0: Ti si ta nežna kategorija.
1: Ja, to.
0: Pozdravljeni na frekvencah Radija 1 in Radija 1 Rock. Ekskluzivno danes iz Laškega z vami Jana in pa Miha. Bliže se tudi čas kosila. Dežo, uh-huh. smo že kaj lačni, nismo,
1: ja,
0: kje smo.
1: O ja, se bi pa zdi, da že prav voha muno, Laški pjes, a veš?
0: Laški pjes, ne?
1: A tebi tudi ši, Jana.
0: Ne, to, kar jaz voham, je cvetje, se veš, ne? Festival Pivo in cvetje. Deva biti v cvetju, dejte biti tudi vi znamo v cvetju. Zagotovite si vstopnico, dokler so še na voljo. Res po mojih je sam še ne par, tako da uh-huh. pivo in cvetje pika si, da ne bo gneče, da
1: na
0: ne
1: blagajni.
0: Bo slabe volje na blagajnih dobite. In potem se skupaj z nama, kaj?
1: Dobite, še prej pa zdaj Samantha Fox, se zavrtite.
2: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, ha pa češ druzga, dobiš nagrado.
4: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
4: Radio 1 TV.
6: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lep petek voščim tudi Ula Šegula. Neznani klicatelji vse pogosteje ciljajo na vaše prihranke. Policija in banke opozarjajo na porast telefonskih in spletnih prevar. Goljufi se predstavljajo kot bančni uslužbenci ali predstavniki različnih ustanov, ter ljudi prepričajo, da razkrijejo podatke ali omogočijo dostop do spletne banke. Tako lahko izpraznijo bančni račun ali celo najamejo kredit v imenu žrtve. Pristojni svetujejo, da ne delite osebnih podatkov, PIN kod ali gesel in ob sumljivem klicu pogovor takoj prekinete. Francosko slavje pa se je končalo s tragedijo. V severni Franciji je med proslavljanjem zmage nogometne reprezentance nad Marokom umrla 17-letnica. Padla je s tovornjaka, na katerem je slavila, vozilo pa jo je nato povozilo. Voznika so pridržali. Po tekmi so nemiri izbruhnili tudi v Londonu, kjer so navijači metali steklenice in prižigali ognjemete, poškodovan pa je bil en policist. In za konec še v Južno Korejo, kjer pa je direktor manjše hranilnice iz sefa postopoma odnesel okoli 45 tisoč evrov. Namesto pravih bankovcev je v sefu puščal otroški denar z narisanimi račkami, zato prevare nekaj časa ni opazil nihče. No, ko so jo le odkrili, so direktorja odpustili, škoda pa je bila po navedbah hranilnice povrnjena. Očitno tudi najbolj domiselna zamenjava ne zdrži bančnega pregleda.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Jaz bi rekla, da je vreme ravno pravo, ni prevroče, sonce sije pravo, poletno temperature se bližajo tem najvišjim danes, nekje od 28 do 32 jih bomo izmerili. Jutri tudi sprva še sonce, popoldne krajevne plohe in nevihte, ampak kljub temu festival absolutno bo, tudi v dežju smo že tukaj ustrajali in moram priznati, da mogoče so bili takrat koncerti celo še boljši kot pa brez dežja.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
3: Miha.
5: Kakšna je situacija? Poglejmo na cestah. Zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica zaradi pokvarjenega vozila. Imamo nekaj zastojev na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na izteku Višnjegorskega klanca, na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Dekani, potem naprej na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunj Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. In pa zadnja dva oziroma radar in kontrola, Moder Berlingo na trzinski obvoznici nasproti obnove smer Črnuče, kontrola prometa pa pri odcepu za Rakov Škocjan ali Škocjan?
3: Škocjan. Kaj bi ti rekel?
5: Jaz bi rekel, da je Škocjan.
3: Škocjan.
5: Nič ja. 80, 22, 5 in 50.
3: Srečno.
4: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
0: Radio 1 in Radio 1 Rock. Uradna radija festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Jana Morel in Miha Deželak na Radio 1 in Radio 1 Rock.
3: Dobar dan, rockeri, dobar dan tudi tisti, ki mogoče niste največji fani trših ritmov, ampak danes smo naredili nekaj posebnega, danes so padle vse meje, združili smo Radio 1 in Radio 1 Rock, ker se začne poseben vikend v letu, vikend, ko se na enem mestu združijo oboji, začel se je namreč festival Pivo in svet je že 61. po vrsti in z vami sva že od 10. Miha Deželak in Jana Morel Vidmar, Miha. Kako si?
5: Hey, I feel very Olympic today. Ne. I feel very rock and roll today. A to je boljš, ne?
3: Prej si pohvala, da je super, da ti všeč. Kako bo še zvečer, dobro. Yeah. Absolutno je v spredju glasba in zabava, ampak smo pa tudi v času, ko je svet, bom rekla, postal še malce bolj okrogel, pa hitar tudi. Fuzbal, pa kolesarjenje. Yeah. In če se kdo spozna na te stvari, potem je to človek, ki z mano sedi v studiju. Valjda boš mi kakaj povedal, ali kaj?
5: Ej, bom in to pazi z veseljem, ker imamo dobre novice.
3: Imamo odlične novice, tako. Naprej pa damo malo pluske, da se človek pripravi.
5: Yes.
3: Upam, da boš imel, ko boš razlagal v sekcijo čala, kar
5: se zgledaš potem
3: še malo pameten. Tale gospod tudi pride v Laško skupaj s Predinom in Lovšinom je poskrbel, po moje, za najboljšo slovensko navijaško pesem. Pa če smo že v času velikih športnih dogodkov, največjih.
5: Ta očala sem
3: mislila. Dajmo se privoščiti. Slovenija gre naprej. Nina sicer zraven pri fuzbalu, ampak vodimo pa naturo.

0: Obožujem ta komad, obožujem ta band in ta vikend padajo tudi Tabuji. V Laškem smo na festivalu Pivo in cvetje, tega pač ne zamudimo. Skupaj z Mihcem vas pripravljamo na večerno dogajanje.
1: Yes.
0: Miha, kakšna je situacija? Smo pripravljeni, smo v nizkem štartu.
1: Odlični smo, super je. Prav, jaz mislim, da je top vzdušje.
0: No, super. Smo pa tudi v času svetovnega prvenstva v nogometu, pa še tur, pa še odbojka, pa ženske, če se ne motim. In najbrž je še kaj, jaz sem kaj pozabila.
1: Ja, še Wimbledon je, tenis tudi v teh dneh, ja, vse živo je res.
0: Daj ti najdeš cajt vse to pogledat.
1: Ej, vse se da in obljubil sem si, da bo tudi tri knjige poleti prebral. Tako da upam, da bo
0: ratal. Sem se še napisal, sem se že ustrašila.
1: Ne.
0: Ej, glavne stvari, ki jih moramo vedeti.
1: Ja, ok, gremo Ajde. Najprej na kolesarstvo. Na dirki po Franciji spet kraljuje slovenski kolesar Tadej Pogačar. Včeraj je konkurenci dobesedno pokazal lekcijo super vožnje v klanc in potem spustal dolino. No, v bistvu je pridobil čas tudi v solo vožnji po ravnini. Po fantastični predstavi je oblekel rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku, drugega Vingegaarda je premagal za več kot 2 minuti in pol, to je super rezultat. Tretji skupno je Del Toro, s katerim Pogi res odlično sodeluje, tudi njegov v istem ekipi, v ekipi sta. A gremo k nogometu.
0: Pejmo.
1: Prvo četrtfinalno tekmo svetovnega prvenstva so suvereno dobili moji Francozi, z 2-0 so premagali Maročane. Prvi zvezdnik Mbappé je najprej v stilu Mesija zapravil 11 metrovko, pol pa super golom Argentincev je na prvem mestu lestvice strelcev, oba sta na tem mundialu pazi zabila že kar 8 golov. Svojega petega je v drugem polčasu dodal tudi Dembele, ki je Francoze popeljal v polfinale, nemočne Maročane pa poslal domov. Zvečer se bosta za polfinale borili še 2 evropski predstavnici, Španija in Belgija. Vsaj pod odrom Laško boste sproti zvedeli tudi za rezultat.
0: Tam in imam nekak feeling, da so tvoji favoriti Francozi, imam prav?
1: Absolutno in so še v igri, v polfinalu so, tako da naši južni sosedi bi rekli, ker sem stavil na Francoze,

0: Klima na full, ventilator na trojko, ti pa v službi.
1: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo v Čatež.

0: Z Melko imajo še kako prav. Fajn se je imeti fajn. To je pač smisel življenja. Jana in Miha z vami. Danes smo združili Radio 1, Radio 1 Rock, ker slavimo festival Pivo in cvetje že 61. izvedbo po vrsti. Obilo odlične glasbe, cvetja, piva in vse to v najboljši družbi. Če še ne veste, kako bi preživeli ta vikend, pridite v Laško, ljudje. Karte lahko dobite na pivoincvetje.si, za dnevno karto pa boste odšteli 16 evrov.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Take vremenske napovedi so mi všeč, sonce, toplo je, temperature so šle in bodo šle tudi čez 30 stopinj, neke drame na vidiku, kar je super za vse, ki so pač jo letos doživeli že preveč. Jutri sicer neke plohi ne viht v popoldanskem času, ampak seveda držimo pesti, da ne bo nič hujšega.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
5: Ja, zaprti vozni pas na Dolenjski avtocesti, smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica zaradi pokvarjenega vozila. Nekaj zastojev še vedno ustraja, imamo pa tudi vedno več radarjev. Naredi klik, klik, tako. Na stojalu v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji, potem merijo v Gorici pri Moravčah, meri v obe smeri, Moder Berlingo na Trzinski obvoznici nasproti obnove smer Črnuče, kontrola prometa pri odcepu za Rakov Škocjana.
0: Čist drugač poveš promet, če imaš ta očala gor.
5: Ja, a veš, tudi boljš vidim z njimi.
0: Neverjetno.
5: Da boljš perela, ne?
0: Ja.
3: Radio 1 in Radio 1 Rock. Uradna radija festivala Laško, pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Jana Morel in Miha Deželak na Radio 1 in Radio 1 Rock.
0: A morate človek metrati, no se
5: drugače. Kjera modrost je to, ne začali vidim boljše.
0: Stari, neverjetno, le zakaj so jih pogruntali.
5: Ja,
0: ne,
5: res, res,
0: dobar
5: res.
0: Dan, ljudje, petek je, živjo. Že to je plus, že to je super. Pa če k temu dodamo še pivo in cvetje, mislim, da smo zadeli terno, ne?
5: Ja, kot rečeno, mi dva so z vami, Jana in Miha, so pa to ljudje res lepi spomini, no. Mi smo se družili in zdaj se spet
0: Miha
5: družimo.
0: Miha še ni imel očar.
5: Ja, in zdaj smo spet skupaj, jaz sem vesel. Jaz ne, če se ti spomneš časov turbusa, ker so mi dva rekli, da sva rokerja.
0: Kako bi lahko to pozabila?
5: Na nek način, ni bilo noro, no?
0: Super je bilo in tudi v Laškem smo bili. Ja. Danes vas segrevava poleg vremena tja do večera, ko bo na odru zaurelo. Dva večera odlične muzike, pa za vsakega se nekaj najde, ne da?
5: Ja, piva, odlične hrane, muzike, vse malo.
0: Absolutno tudi to. 3,5 evra boste odšteli za pol litrski vrček. Ti tega, Miha, ne rabiš vedeti, kar ti hitar dobiš za ston, ko
5: jaz naredim te papi ajs, ali kako se reče, ja, veš?
0: Ti si je cel papi
5: kužek,
0: ajs. Sam zato pa ne smiješ mi je to čal gor, veš?
5: Ja, se vem, veš, pa sem pa zmeden.
0: Evo, tale je tudi zate, mi dva in pa pojdi z menoj toplice. Slišali bomo jutri na glavnem Zlatorogovem odru.
5: To je to.

0: živo iz Laškega. Jana Morel in Miha Deželak na Radiu 1 in Radiu 1 Rock.
1: Dober dan, res je, v Laškem smo danes. No, nismo samo danes, a ne, ampak smo kar cel vikend, Miha in pa Jana z vami. Zakaj smo tukaj, Miha?
2: Ja, ker se je začel festival Pivo in cvetje!
1: Dobar se imamo, še bolj, ja. Še bolj, ker nas večer čaka en kup odličnih nastopajočih. Če vas ni tle, vam bo žal, imate pa še vedno možnost karto dobiti na pivoincvetje.si. Zdaj va pa z Mihcem obisk.
2: Ja.
1: Klaudija je prišla, spozna se na hrano in pijačo in tle jaz proti Deželaku zgubim, tako da Miha izvoli.
2: Klaudija je to čajka, ne? Tudi meni je eno cvetje že natočila danes.
1: Je bo se zdaj tako reče.
2: Zdaj, prvo vprašanje, ki se mi zdi ključno, ne? Koliko vrčkov piva je ravno prav? Klaudija.
3: Najprej en lepo zdrav iz Laškega.
2: Živjo.
1: Hvala za povabilo.
3: Hvala za povabilo tudi vam. Ko bom rekla? Ja, ne vemo, ne?
1: Ja, vsi,
3: vsak
1: ne.
3: Vsak posebi, ne?
2: Vsak ima svojo merico.
3: Vsak ima svojo merico, ne? Naj bo tako rečemo ravno prav všija.
2: No, pa zate recimo. Dobar, ti delaš je malo drugače.
3: Jaz delam, ne smem, ne?
2: Ampak kakšenega pa v te vročini.
3: Enega pa moraš, ne, če si Laškem.
1: Ja, ja. Eden ni nobeden, ne?
3: Na pivo in cvetjo.
2: Zdaj pa eno vprašanje, ki me zanima res.
3: Štejmo prvega pa zadnjega, prav?
2: Tako.
1: To, to je odgovor.
2: Se pravi, eno pivo spiješ
1: v
2: poprečju.
1: Kar se zgodi v Laškem, ostane v Laškem.
2: Kaj je fora tega nefiltriranega piva? To, ko dobimo direktno iz soda, ne?
3: Tako.
2: Kaj je s tem?
3: Prej so me malo podučili, da tu noter je več kvasov, ki velja kovin, če sem dole prav se izrazila.
2: Okay.
3: Pa malo bolj močno je, ne?
2: Se pravi, kaj bi ti rekla je,
3: imaš
2: rajši tega direkt iz soda ali iz, ne vem,
3: Direkt, pločevite. Direkt.
2: Direkt, to je to, to mi je všeč. Kaj pa, ti si to čajka, ne, taka simpatična, pristna, laščanka.
3: Hvala lepa.
2: A se kaj lahko naučiš iz Oktoberfesta? Tam so tudi to čajke zelo, bi rekel, znane, take masivne, imajo velika pluča, imajo več vrčkov držijo v rokah. Kje si zdaj ti, če se malo primerjaš?
3: S tako obdarjenostjo se ne morem pohvaliti.
1: Klavka, ne bod skromna,
2: nekje. Čisto redno.
3: Lahko bi pa poskusila, ne?
1: Absolutno. Zakaj pa ne?
2: Koliko misliš vrčkov bilo?
3: Pa jo vabim pol gor, pa pogledamo. Probamo.
1: Lej, tudi če nas ne povabili, verjem, da bi prišla. Prideva,
2: prideva.
1: Mene pa zanima, kaj tebi kot pristni laščanki pomeni ta festival?
3: Ja, super. Jaz pravim, to, ko se trudijo vsi, naj jim uspe. Nisem tista laščanka, da bi pobegnala na morje. Prvoščim pač lepo vreme, da se proda čim več piva. Da je čim več obiskovalcev, da je prava žurka, da uživamo te tri dni, ker drugače se res ne dogaja, ne vem kaj.
2: Ja, ne, lani je bilo razprodano, ne? Je bil festival razprodan, tako da...
3: Super je bilo lani.
2: Morajo si prej zagotoviti karte, ne?
3: Tako, tako, kar naj poiščejo še, nekje še kart ba
1: je,
3: ne?
1: Je, na pivo in cvetje pika si, lahko tako. Pa boste kakšno dobili tudi na blagajni na licu mesta, ne?
3: Tako, vrček, ja, tak da hiter...
2: Vrček dobite pa pri Klaudiji.
3: Tako, pridite, pivovarjam.
2: Ne bo prazen vrček.
3: Pravim mojstrom.
1: Da, med vas vas je že zagarantirala, ne? Da dobiva enega, ali pa mogoče tudi še enega.
2: Jaz bi enega tudi natočil, lahko?
3: Ja.
1: Evo, to bomo pa posnili. Ja. Veš, kaj je problem, Klaudija? Ona toči sam peno. Boš navadila prvno točet.
2: Ne, to najboljš, no.
3: Da bom naučila.
1: Da boš naučila. Ja. Hvala, ker si prišla. Dober sfurite tudi letošnji festival. In evo, sva zbrala tole pesem zate. Upam, da ti bo všeč. Vlado Kreslin.
3: Hvala.

0: Vlado Kreslin danes v Laškem na festivalu Pivo in cvetje. Pridite tudi vi, super bo.
1: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
4: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
5: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
6: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Radio 1 TV.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, Boščin, tudi Ula Šegula. Resnica predlaga, da tisti, ki čakajo na osebnega zdravnika, ne bi ostali brez možnosti izbire. Če jim zdravstveni sistem zdravnika ne bi našel dovolj hitro, bi dobili nekakšen bon, s katerim bi lahko obiskali drugega zdravnika, tudi zasebnika. Poleg tega želijo skrajšati čakalne vrste. Gre sicer le še za predlog, ne za novo pravilo. Najprej ga mora obravnavati državni zbor, zato še ni jasno, ali bo sploh zaživel. Evropski poslanec Branko Grims pa je po izključitvi iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke sporočil, da ostaja član SDS. Za zdaj bo v Evropskem parlamentu deloval kot nepovezani poslanec. Grims izključitev razume kot krivico in napoveduje, da bo znova kandidiral na evropskih volitvah. V ozadju pa ostaja spor, zakaj je do izključitve sploh prišlo. Grims pravi, da je bil neupravičeno kaznovan, v SDS-u pa pravijo, da je bil večkrat opozorjen, ker njegova dejanja niso bila vedno usklajena s skupino. Pa še na Hrvaški Pelješac, kjer je turiste presenetil nenavaden prizor. Po morskih valovih je namesto gliserja drvel Ferrari. Šlo naj bi za posebno predelano plovilo, ki ga je lastnik kupil v Miamiju za okoli 120 tisoč evrov. Kdo točno ga je izdelal in koliko konjskih moči ima pod pokrovom, za zdaj ostaja skrivnost. Je pa zagotovo dosegel svoj namen. Kjerkoli se pojavi, privablja poglede in kamere.
4: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
5: Fina, fina Čikatridina.
6: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
7: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
8: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
9: Mogoče se nam pa ponovem obeta tudi vodna formula, kaj pa veš. Ej, vreme je fantastično, večinoma sončno posod, tudi malce višje temperature imamo kot včeraj, današnje od 28 do 32. Jutri tudi sprva še sonce, popoldne nekaj ploh in tudi kakšna nevihta, potem pa nedelja, ponedeljek, vračamo se v stare tirnice, torej nazaj k poletju.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Miha.
10: Zastoj, ampak ne v Laškem. Na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečem in Postojno proti Kopru, med Rauber Komando in Postojno. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in na cestah Šmari Koper, Lucija, Strunjan, Celje, Laško na Polulah, Lesce, Bled, prav tako kolona. In še cnk-cnk. Radar na stojalo v Goriči vasi pri Ribnici, pri Vrtnariji, radar pa tudi v Gorici, pri Moravčah, meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55.
9: Ti si tako dober, da si zaslužiš povišico.
10: Sem res, imam hripo glas. Ja, sem rocker, ne?
9: Ma, fantastično
10: si. Ja, sem rocker, ljudje.
11: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov? Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem in naslete.si.
4: Radio 1 in Radio 1 Rock. Uradna radija festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Jana Morel in Miha Deželak na Radio 1 in Radio 1 Rock.
9: Živeš

0: iz Laškega, Jana Morel in Miha Deželak na Radiu 1 in Radiu 1 Rock.
1: Lepo zdrav iz Laškega, iz središča zabave, iz središča dobre volje. Ta vikend se je mesto seveda že odelo v zeleno in okrasilo s cvetjem.
2: Ja.
1: Ja. Pa založilo s pivom.
2: Ja, absolutno.
1: Mislim, da me boš popravil.
2: A ja, ja, ne. Tega pa res ne sme zmanjkati. Ne, mislim,
1: ne sme, ampak ti bom tako rekla, če bo pa tlele zmanjkalo piva, pol bo pa treba prestaviti festival. V glavnem par ur še manjka, ko bomo tradicionalno zabili pipco v sod, kot to naredijo vsako leto v Laškem in zagnali mašine. A si sploh kaj pogledal, kdaj se kaj dogaja,
2: absolutno,
1: kdo špila, ob kateri uri špila, na katerem odru si?
2: Vse bom povedal.
1: Vse boš povedal.
2: Medel sa takole, ti si na odru Zlatorog.
1: Hvala,
2: ti so
1: vsako leto.
2: In boš tudi vodila to uradno otvoritev.
1: Skupaj z Dejanom, ja. Dogaja, res je, ja.
2: To se bo zgodil približno po 8:30 zvečer,
1: uh-huh.
2: A pa pa pridejo, pasne to, Vlado Kreslin, Parni Valjak in Šankrok v tem vrstnem redu.
1: Koda? A že Šankrok ima že tonsko vajo.
2: Ja, sem jih že slišal.
1: Se jih že slišal, ja, ja. Koga si ti kaj, a ja, bo še drugi odr povedal, sorry.
2: Ja, tako, jaz sem pa na odru Laško, z Gizijem sva midva, ja. Napovedujeva bende in pazi to, Vili Resnik, Ines Erbus in pa Dejan Dogaja band, jaz sem ga enkrat tudi ostrigu na tem odru.
1: To je bila po moja najboljša stvar, ki sem jo naredil.
2: Ampak otvori pa Kiki Fly.
1: Kiki Fly, ki je pa eden od zmagovalcev Laško glasbenega poligona.
2: Kiki Fly,
1: ja.
2: Zdaj te bom pa mal presenetil.
1: O, se kar bojim
2: povedal. On je bil na MMS-u, se pravi Melodija morja in sonca.
1: Res,
2: skupaj
1: ja?
2: Z Majo Prašnikar sta rasturila in super komad imata, zelo poleten. Tako da Kiki Flya poznam in je super fant in se ga prav veselim.
1: A što ti slučajno nastopil v spotu? Prej. A boš nastopil v spotu?
2: Nisem se nič dogovoril, ne, spot je že narejen, tako da ne morem. Mogoče v kakšnem drugem, ampak po konektor smo se ful na enem dogodku z Majo in z Kiki Flyem.
1: Kiki Flya drugače, Kristjan Črnica, če se
2: no, dobro, to ne vem, jaz ga kar Kiki Flya kličem.
1: A se pol ni v dveh najbolj veseliš?
2: In ne Servus.
1: Zakaj?
2: Ja. Ker je.
1: Evo, zdaj veste v bistvu vse, kar morate danes vedeti, samo še to, da morate prijati sem. Najboljše recimo z vlakom, ta bi bila sploh super, a ne? Da ne bo treba razmišljati, pa gledati, pa iskati, kdo bo peljal nazaj. Nekaj kart je še ostalo, potem mesto zapremo in lahko boste samo še iz teh sosednjih okoliških hribčkov gledali, pa poslušali, kako fino se imamo.
2: Ja, pa karte si zagotovite na pivoincvetje.com, ali?
1: Pika.si.
2: Pika.si, hvala.
1: Ja, ja.
2: Karte so po 16 evrov.
1: Res je.
2: Pivo, to je tudi pomembno, pa po 3 evre in pol.
1: Za vas normalne občane, pa za me, za Mihata bo pa zastonj. Tako je to.
2: Jo, Papi Fly. Papi Ice. Ne Fly.
1: Papi Ice.
2: Papi Fly
1: on
2: pa pol.
1: On
2: fly,
1: je že naštudiral, vseh teh letih je točno naštudiral, kaj more reči in kaj more narediti. Tako da, mogoče bi imel kakšno šolo
2: pa
1: za to.
2: Pa se poznam to čajko Klaudijo, zakaj pa rabim
1: ti boš tlela gore pol.
2: Papi Ice.
1: Sam tvoj odr je pa više.
2: Jaz se vem. Jaz prehajam sem in tja po vsocem.

0: pa boljša očala.
1: Na mojem minusleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minusleče.si. Vroče pa je, sploh še ti klima crkne, tako da upam, da jo imate naša, malo je, malo ni, ampak le, mi dva sva še po urce, pa greva po svoje. Vreme bo seveda poletno, popoldne dokaj sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, ponekod bo pihal jugozahodnik, tako da bo vse malce sapce, da nas bo malce pohladilo. Najvišje dnevne temperature od 28 do 32. Jutri čez dan oblačnosti več, popoldne tudi krajevne plohe in nevihte in te se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo, ampak tudi to nas ne ustavi, da ne bi žurali na pivo in cvetjo v Laškem.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Mihaj, izvoli.
5: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Zastoji ustrajajo na dolenjski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno in proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno. Pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in tudi na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Imamo samo en radar, ta hip aktiven, temen kedi v Črnelavcih, pri Murski Soboti, pri Maximusu. Nič 80, 22, 55, Črnelavci so, zdaj vem.
1: A so se ti šipce zanosile, da si dal očala dol?
5: Ne, toliko je vroče, da jaz smo čist poten hrbet. A tebe tudi kaj?
1: Jaz imam tudi kaj druzga še potnega.
5: Opa!
2: Radio 1 in Radio 1 Rock. Uradna radija festivala Laško pivo in cvetje. Uživo iz Laškega. Jana Morel in Miha Teželak na Radiu 1 in Radiu 1 Rock.
1: Ja, tako je, kot te cvetje pogodi. A ne bomo rekli. Dobar dan, želiva z Radio 1 in Radio 1 Rock. Miha in pa Jana z vama. Z vami danes nas lahko slišite torej na obeh radijih. Dajmo še enkrat povedati, Miha, zakaj smo pa to naredili.
5: Zato, ker smo mi v radni radijski postaji na 61. Festivalu Pivo in cvetje in zato, ker smo mi da top frienda pa še oba sva rockerja, ne? Zato so jaz pa ti tukaj.
1: Po novem je tudi Teželak roker. Ja, razen, ko pride do Ine Serbus, potem pa tudi tej rokerski spomeniki padajo.
5: Ja, pa Samantha Fox tudi ni čist rokerica.
1: Upismo. Ampak... Samantha ti bomo ga še spustiti, a ne?
5: Moraš mi jo še spustiti.
1: Ja, ampak ne še. No. Ker se družimo še pol urce, studio morava tudi še predati, pa se greva pa spočiti pred otvoritvijo. A tako, a razen, če imaš še druge plane, ne vem.
5: Jaz mislim, da morava iti malo backstage, zdaj, ker sva res ta prava rokerja. Vem, kaj se tam vse dogaja, tako da ti me boš vodila po backstageu. Ti boš moj vodič po backstageu.
1: Jaz te bom pripeljala in pol te bom pustila, pa se pa znajdi. Evo, Šank Roki danes večer v tem trenutku že vadijo, imajo že tonsko pro in
5: odlični
1: so glasni. A ne da so glasni.
5: Top.
1: Čeprav je tale ena najlepših, pa tudi najbolj
5: mirna. A Metul?
1: In tudi tale ne bo manjkala danes. Sam jaz bom na drugem odru, kješ pa ti?
5: Ja, jaz sem gor na zgornjem odru. Pridem kaj te pogledat.
1: Prid.
5: Vse lahko.

0: Europe in the Final Countdown, tudi oni so bili nekoč v Laškem in res je, odštevamo do uradne otvoritve. Še zadnjič živo, lahko rečeva, iz našega mobilnega studia, ki je danes parkiran v Laškem mestu, ki se bo ta vikend ponovno spremenilo v središče zabave, druženja, odlične muske in bova rekla ravno prav ohlajenega piva.
1: Točno to in pozdrav še enkrat vsem poslušalcem Radija 1 in Radija 1 Rock. Prvič smo se združili, ker je res odlična priložnost, pa upam, da ne zadnjič, super se imamo. A ne, Jana? To je
0: jaz se strinjam s tabo prav res, ampak veš kako je, mi dva morava zdaj iti, ne? Ker mava še delo, zato ker je otvoritev.
1: Zvečer na odru.
0: Pa na odru morava biti, ti na Laško odru, jaz na Zlatorog odru, zato bova zdaj prepustila studio dvema, ki pač upam, da prijeta vsak čas, ker če ne bosta prišla, ne
1: bomo. Grem jaz jo iskat.
0: A jo greš ti iskat? Ja, ja lepo, no, poli pa pet iskat. Jaz pa vam v tem času lahko povem, da nekaj vstopnic je seveda še na voljo, lahko jih dobite tukaj na licu mesta, na blagajni, lahko pa jih dobite tudi na pivo in cvetje.si, kar pomeni, da se s tem izognete gneči, ki je po tem mestu, pa seveda tudi slabi volji. Ja, studio pa bova zdaj prepustila Nini Marčeta in pa Ernestu Kramarju. Živo, pozdravljena, kako sta?
2: Fenomenalno.
0: Dejta zapret vrata, da vajo kaj slišimo, ker šankroke imajo tonsko, imajo pač tonsko ekstra na glas.
2: Mislim, mi to že padava, če so to festivalsko vzdušje, tako da...
3: Jaz sem že pripravljena na žur, jaz to gledam, kakor da bom dan žurala in delala, združila bomo boje skup, tako da...
0: Ja. Dovo pa delal.
2: Bom jaz na mestni.
1: Ampak, a sta vidva rokerja? Tako zdaj vajo malo gledam.
3: Jaz sem roker po duši.
0: Pa zgleda okay.
2: Jaz ti ne zgledam roker. A jaz si ne zgledam.
0: Te si špegljal gor po poši.
1: Nekaj ti malo, ja, ne. Zdaj pa čist nekaj druzga, bre.
0: A sta plaši kdaj drugače, tako kot obiskovalca na festivalu?
2: Ej, jaz hodam na pivo in cvetje od 15 let.
0: Bravo.
2: Čist kaj blizu doma, v Radečah.
0: Ja,
1: domačin pol skor.
2: Rutina pr nas. Jaz sem sprobil vse, od tega, da sem šel za vlakom na pivo in cvetje, do tega, da smo kampirali, pa smo ob 5 zjutraj prišli nazaj, pa pospravili šotor, pa šli domov z vlakom. Tako da vse smo sprobali.
0: Pol prigod imaš kar nekaj še.
2: Prigod je dosti.
1: Kaj pa ti, Nina, imaš kaj, kakšno prigodo?
3: Jaz sem bila pa lan prvič, veš.
1: In je bila prigoda.
3: Ja, prigoda je bila že to, da sem sva prišla, pa da sem se furala gor pa dol z vlakom v bistvu, ker mi je bilo tako dobro, da sem se mogla vrniti.
1: Ja, okay.
3: Pa še to, da nisem mogla verjeti, veš, da se prav celo mesto spremeni tako v festival.
0: Da se okrasi, tako in drugače. Ne?
1: Lani je bilo razprodano, kaj pa to?
0: Kaj pa to? Ja. Se letos bo to dej. Ja. Ma, par kart je še. Ja.
1: Še vedno, kje pivo in cvetje pika kom?
0: Si!
1: Si, pardon.
0: Okay. Si, odanža, Miha,
1: to je odanža. 16 evrov je karta, pejte ljudje, splača se. Da ne boste pol kislih obrazov, če slučajno kdo ostane. Brez.
0: Koga se najbolj veselita od nastopajočih?
3: Parni valjak za me.
0: O, okay.
2: Jaz sem pa na midvajih vedno, meni
3: so
2: midvaji.
0: Tudi, midva so pa jutri, veš?
2: Jutri so. Ampak si vprašala za danes?
0: Ne, kadar krokoli.
2: Mi dvaj, meni
0: so
2: mi dvaj top.
3: Okej. Meni pa parni valjak. Bila sem tudi letos na njihovem koncertu in so bili ful dobri.
0: No, evo.
1: Kaj pa Samantha Fox? On je tudi nastopala včasih tukaj.
3: Sorry, kdo?
1: Samantha Fox.
2: Čaka, ona pride tudi.
1: Oh, touch me. I wanna feel your body.
0: Glavnem. Fajn se imejta, uživeta, Miha, med vama delo, oziroma še prej me peleš na enega zasluženega.
1: A dobim zdaj Samantho, preden greva?
0: Evo ti jo.
1: To mi deli, moji rokeri, potrte.
0: Samantha Fox, touch me. Uživete se vidimo na pivo in cvetje cel vikend. Laško vabi.
1: Ciao.

0: Radio 1 Rock. Novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Resnica predlaga, da tisti, ki čakajo na osebnega zdravnika, ne bi ostali brez možnosti izbire. Če jim zdravstveni sistem zdravnika ne bi našel dovolj hitro, bi dobili nekakšen bon, s katerim bi lahko obiskali drugega zdravnika, tudi zasebnika. Poleg tega želijo skrajšati čakalne vrste. Gre sicer le še za predlog, ne za novo pravilo. Najprej ga mora obravnavati državni zbor, zato še ni jasno, ali bo sploh zaživel. Evropski poslanec Branko Grims pa je po izključitvi iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke sporočil, da ostaja član SDS. Za zdaj bo v Evropskem parlamentu deloval kot nepovezani poslanec. Grims izključitev razume kot krivico in napoveduje, da bo znova kandidiral na evropskih volitvah. V ozadju pa ostaja spor, zakaj je do izključitve sploh prišlo. Grims pravi, da je bil neupravičeno kaznovan, v SDS-u pa pravijo, da je bil večkrat opozorjen, ker njegova dejanja niso bila vedno usklajena skupino. Pa še na Hrvaški Pelješac, kjer je turiste presenetil nenavaden prizor. Po morskih valovih je namesto gliserja drvel Ferrari. Šlo naj bi za posebno predelano plovilo, ki ga je lastnik kupil v Miamiju za okoli 120 tisoč evrov. Kdo točno ga je izdelal in koliko konjskih moči ima pod pokrovom, za zdaj ostaja skrivnost. Je pa zagotovo dosegel svoj namen. Kjerkoli se pojavi, privablja poglede in kamere.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Petek ostaja sončen in vroč, temperature so od 28 do 32 stopinj. Jutri zjutraj bo še jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno in s podobnimi temperaturami. V nedeljo enako.
4: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
4: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
4: Housemart,
5: Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
3: Previdno, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Tam je proti Ljubljani zastoj od Senožeč do Postojne in proti Kopru od Rauber komande do Postojne. Zastoj še na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Tudi nekaj gneče na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Pa še radar, Temenkedi v Črnelavcih pri Murski Soboti pri Maximusu. Srečno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
6: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
7: 100% rock in nič drugega.
0: Radio 1 Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
5: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
6: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
7: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
8: Oh. Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
12: Dobar dan in prijeten petek, voščim tudi Ula Šegula. Nemški forenziki so analizirali posnetke iz afere Black Cube in niso našli dokazov, da bi bili glasovi ali izjave ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence. Ocenjujejo, da so posnetki bolj verjetno pristni kot ponarejeni, vendar opozarjajo, da niso imeli izvidnih posnetkov, zato ne vedo, kdaj in kje so nastali. Prav tako niso preverjali, ali so bili pogovori iztrgani iz konteksta. Prava filmska drama pa se je odvijala na letu družbe Ryanair iz Grčije proti Nemčiji. Med letom je namreč počilo okensko steklo, ko je državljana Srbije, ki je sedel ob oknu, potegnilo proti odprtini, a so ga žena in drugi potniki še pravočasno zadržali. Letalo se je nato vrnilo v Solun in varno pristalo, vzrok incidenta pa še preiskujejo. Vročina medtem ogroža četrtfinale svetovnega prvenstva v nogometu. V Miamiju spremljajo vremenske razmere pred četrtfinalom med Norveško in Anglijo. Zaradi izjemne vročine in možnosti močnih neviht obstaja možnost, da bi tekmo prestavili. Občutena temperatura naj bi dosegla okoli 43 stopinj. Tekma, ki je na sporedu jutri, za zdaj ostaja, a organizatorji spremljajo vreme in bodo še sporočili, ali je igranje sploh varno.
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
13: Petek ostaja sončen in vroč, temperature so od 28 do 32 stopinj. Jutri zjutraj bo še jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno in s podobnimi temperaturami. V nedeljo enako.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru na viaduktu Črni Kav. Prav tako zaradi okvare vozila zaprt vozni pas proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Tam je proti Ljubljani zastoj od Senožeč do Postojne, proti Kopru pa od Rauber komande do Postojne. Zastoj še na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami in še na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar Kedi v Novem mestu pri Vrtnariji v coni 30, Siv Kedi pa v Orehovici pri Izlakah. Radar še v Križevcih pri Lovskem domu pa v Višnjah pri Colu. Srečno pot!
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock. Radio.

pa na vegan. Pijemo pir in jemo žeblje. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
10: Promet, nič 80, 22, 55.
11: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber Komande in proti Ljubljani od Razdrtega. Na dolenski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora in na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoji tudi na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brezovice, pa na ljubljanski južni obvoznici še proti Dolenski med Rudnikom in Malencami. Gneča je tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Zaradi nesreče je zaprta cesta Mislinja-Slovengradec pri Dolžah. Nastal je daljši zastoj v obe smeri, obvoz je po lokalni cesti Šentil pod Turjakom Dolže. Zaradi nesreče je promet oviran še v Ljubljani v križišču Dolenske ceste in priključkom na južno obvoznico Rudnik. Radar Sivkedi je v Orehovici pri Izlakah, pa v Križevcih merijo pri Lovskem domu. Radar še v Savcih pri Svetem Tomažu nasproti avto busne postaje, pa še v Višnjah pri Colu. Srečno pot!
10: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM. Divje jagode, legende roka.
1: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
0: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
1: center-izola.si.
2: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
3: 7 burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
7: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
8: Biro sistemi Logatec.
9: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Nemški forenziki v analizi posnetkov iz afere Black Cube niso našli znakov, da bi bili ustvarjeni ali spremenjeni z umetno inteligenco. So pa ugotovili, da so bile vse datoteke pred objavo obdelane in da ni mogoče ugotoviti, kdaj, kje in s katero napravo so nastale. Tako torej še vedno ni znano, kdo je snemal, kdaj so posnetki nastali in ali so bili deli pogovorov izbrani tako, da bi spremenili njihov pomen. Poslanci so zato želeli odpreti parlamentarno preiskavo, s katero bi iskali odgovore o ozadju snemanj in morebitnem financiranju. A v državnem zboru tudi danes, že drugi zapored, niso prišli do glasovanja o sami preiskavi, ker niso izglasovali niti dnevnega reda. Vročina je nevarna predvsem za starejše otroke in bolne, a v Sloveniji za zdaj ne opažajo, da bi zaradi vročinskih valov umiralo več ljudi kot nekoč. Analize NIJZ-ja za zadnja leta kažejo, da se število smrti med vročino ni pomembno povečalo. Svežih podatkov po letu 2024 še ni, NIJZ jih še pripravlja.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
13: Petek ostaja sončen in vroč, temperature so od 28 do 32 stopinj. Jutri zjutraj bo še jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno in s podobnimi temperaturami. V nedeljo enako.
14: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
15: Kje dobim najboljšo ponudbo?
14: V Housemartu.
15: Pohiti, zdaj je akcija.
14: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber Komande in proti Ljubljani od Razdrtega, ter proti Ljubljani še med Vrhniko in Dragomerom. Na dolenjski avtocesti so zastoji v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, na štajerski avtocesti pa v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoj je na ljubljanski zahodni obvoznici od Prda in na južni obvoznici od Viča proti primorski do Brezovice in še na južni obvoznici proti Dolenski med Barjem in Malencami. Zaradi nesreče je zaprta cesta Mislinja Sloven Gradec pri Dolžah. Nastal je daljši zastoj v obe smeri, obvoz po lokalni cesti Šentil pod Turjakom Dolže. Zaradi nesreče promet oviran še v Ljubljani v križišču Dolenske ceste in priključka na južno obvoznico Rudnik. Radar Sivkedi pa v Orehovici pri Zlakah in še eden meri v Savcih pri Svetem Tomažu nasproti avtobusne postaje. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Radio 1 Rock. Življenjski cilj vsakega glasbenika je, da bi igral glasbo, ki bi bila ljudem všeč. Meni je ta cilj uspelo uresničiti. Steven Adler, Guns N' Roses.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 € in mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
4: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Si za dirko?
5: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
5: karting-center.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber Komande in proti Ljubljani od Razdrtega. Na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje pa proti Ljubljani od Tepanja do predora Golorebro. Na ljubljanski zahodnji obvoznici je zastoj od Brda, na ljubljanski južni obvoznici pa od Viča proti Primorski do Brezovice in še na južni obvoznici proti Dolenski zastoj od Viča do Malenc. Po nesreči je zdaj ponovno odprta cesta Mislinja Sloven Gradec pri Dolžah, ostaja krajši zastoj. Še radar na štajerski avtocesti merijo pred Slovensko Bistrico proti Mariboru, potem še eden v Motovilcih na Goričkem pri Sedmici. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.
14: Radio 1

0: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
1: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Na Kras prihaja dvodnevni glasbeni festival
4: Pokrojalca.
5: Party Breakers, Murphy, Ana Pupedan, Alo Stari in drugi.
4: 17. in 18. julija v Plešivici pri Sežani.
5: Zaston Camp, karte na Eventinu.
6: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. V državnem zboru se zapleta zaradi opozicijskih preiskovalnih komisij o Black Cube in financiranju strank. Koalicija z resnico tudi danes ni potrdila dnevnega reda, zato v Svobodi in Levici napovedujejo pot na ustavno sodišče. Luka Mesec govori o onemogočenju opozicije, Robert Golob pa pravi, da se koalicija očitno boji preiskave. Prava drama pa na letu Ryanaira iz Soluna proti Minhnu. Po poročanju tujih medijev je med letom počilo okensko steklo, enega od potnikov pa naj bi močan zračni tok potegnil proti odprtini. Sopotniki so ga uspeli zadržati, letalo pa se je varno vrnilo v Solun. Potnika so zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico. Na Floridi pa je eno večjih letališč dobilo novo ime po Donaldu Trumpu. Mednarodno letališče Palm Beach se bo po novem imenovalo President Donald J. Trump International Airport. Preimenovanje naj bi stalo okoli 5 milijonov evrov, odločitev pa je pričakovano razdelila ameriško javnost.
9: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
10: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
11: Petek ostaja sončen in vroč, temperature so od 28 do 32 stopinj. Jutri zjutraj bo še jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno in s podobnimi temperaturami. V nedeljo enako.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
11: Zastoje imamo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Rauber Komande in proti Ljubljani od Studenca, ter proti Ljubljani še mimo Vrhnike. Na štajerski avtocesti sta zastoja v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, potem še na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od Brda proti Primorski do Brezovice in na južni proti Dolenski od Viča do Malenc. Cesta Mislinja Sloven Gradec pa je po nesreči pri Dolžah ponovno odprta. Še radar na štajerski avtocesti cesti pred Slovensko Bistrico proti Mariboru in radar še v Motovilcih na Goričkem pri Sedmici. Srečno pot!
12: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rock. 100% Rock.

10. julij v zgodovini roka. Leta 42 se je rodil Ronnie James Dio, eden najbolj ikoničnih heavy metal pevcev v zgodovini, vokalist skupine Elf, Rainbow in Black Sabbath ter dolgoletni vodja lastnega benda Dio. Dio je tudi tisti, ki je v svet roka in metala prinesel prepoznavno ročno gesto tako imenovanih hudičevih rogov. Leta 53 se je rodil ameriški pevec in glasbenik Stan Bush, ki je znan predvsem po skladbah, ki jih je napisal na mene filmov, kot sta Kickboxer in Krvavi šport, ter anime serija Sailor Moon in animirani celovečerec The Transformers – The Movie. Leta 64 so se The Beatles vrnili v rodni Liverpool za premiero svojega prvega filma A Hard Day's Night. Na ulicah mesta jih je pozdravila množica 200 tisočih ljudi. Dogodek pa se je v zgodovino zapisal tudi zaradi škandala, za katerega je poskrbel John Lennon. Beatlom na čast so namreč pred mestno hišo pripravili posebno slovesnost. In ko je četverica z balkona magistrata pozdravljala množico, je Lennon na mesto mahanja v šali nekajkrat iztegnil desnico v maniri nacističnega Sieg Heila. Večino ljudi njegovemu smislu za humor ni bila naklonjena. To je bil 10. julij v zgodovini roka na Radio 1 Rok.

0: Jana Morel predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj
1: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Divje jagode, legende roka.
3: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
2: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
3: center-izola.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
6: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
7: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
8: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Previdno, promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju zaradi nesreče med predoroma Debelih rib in Mali vrh. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne in med Dragomerom in Brezovico, proti Kopru pa pred Postojno. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na dolenjski avtocesti pa proti Obrežju od Malenc do predora Mali vrh. Na obalni hitri cesti pa je zastoj proti Izoli pred izvozom Koper Center. Paradarji v Novem mestu so v Gotni vasi smer Metlika, radar še na Izlakah pri Etiju, pa v Cankovi merijo pri Lovskem domu. Srečno pot!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Najbolj pogosta moška ljubezenska izjava je: jaz tudi tebe ljubi. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: FM.
1: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 € in mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
1: Si za dirko?
5: Planet Kran ali streha City centra Celje?
1: Izberi in zmagaj.
5: karting-center.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Na Kras prihaja dvodnevni glasbeni festival.
8: Pokrojalca.
9: Party Breakers, Murphy, Ana Pupedan, Alo Stari in drugi.
8: 17. in 18. julija v Plešivici pri Sežani.
9: Zaston Camp. Karte na Eventinu.
10: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Radio 1 Rock. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Pri imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. O tem bi morali predstavniki držav članic odločati že v sredo, a je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah naj bi postopek ustavila Slovenija. Fajonova pravi, da je ta hip škoda večja za Slovenijo kot za njo in upa, da bo odločitev potrjena prihodnjo sredo. Na obali pa se je srečno končala iskalna akcija z 13-letnikom, ki ga je morski tok pri Fornačah odnesel približno kilometer od obale. Koprski pomorski policisti so ga našli pravočasno, ga dvignili na službeno plovilo in prepeljali na varno. Po zdravniškem pregledu so ga odpustili domov. V Evropski uniji pa se nadaljuje rast prebivalstva. V začetku letošnjega leta je v Evropski uniji živelo približno 452 milijonov ljudi, dobrih 700 tisoč več kot leto prej. Rast je zabeležilo 16 članic, tudi Slovenija, kjer se je število prebivalcev povečalo za nekaj več kot 4 tisoč.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
16: Petek ostaja sončen in vroč, temperature so od 28 do 32 stopinj. Jutri zjutraj bo še jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno in s podobnimi temperaturami. V nedeljo enako.
17: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
18: Kje dobim najboljšo ponudbo?
17: V Housemartu.
18: Pohiti, zdaj je akcija.
17: Housemart, Škofja Loka.
13: Promet, nič 80, 22, 55.
16: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani, od Studenca do Postojne ter med Logatcem in Vrhniko, proti Kopru pa pred Postojno. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Dolenski pred Centrom in od Rudnika do Malenc. Še na obalni hitri cesti je zastoj proti Izoli pred izvozom Koper Center. Radar na Izlakah pri Etiju pa v Cankovi pri Lovskem domu. Srečno pot!
13: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rok. Pokrovitelj? Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si Radio 1 Rok FM.
2: Divje jagode, legende roka.
3: 25. julija, letni kino Arigoni, Izola.
2: Ugodnejše vstopnice v predprodaji.
3: center-izola.si
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
9: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
9: A, tega Mileta pa poznam.
11: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Promet. Nič 80, 22, 55.
13: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani, od Studenca do Postojne ter mimo Vrhnike, proti Kopru pa pred Postojno, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in še na obalni hitri cesti proti Izoli na izvozu Koper Center. Pa še zadnji radar na cesti Star od Kozine pri Hrpeljah. Srečno pot!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role, le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15x9 kosov, le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Na Kras prihaja dvodnevni glasbeni festival.
7: Pokrojalca.
8: Party Breakers, Murphy, Ana Pupedan, Alostari in drugi.
7: 17. in 18. julija v Plešivici pri Sežani.
8: Za Stone Camp. Karte na Eventinu.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Radio 1 Rock. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V državnem zboru se nadaljuje zaplet zaradi opozicijskih preiskovalnih komisij o Blackjub in financiranju strank. Koalicija z resnico tudi danes ni potrdila dnevnega reda seje, zato v Svobodi in Levici napovedujejo pot na ustavno sodišče. Luka Mesec govori o onemogočanju opozicije, Robert Golob ocenjuje, da se koalicija preiskave očitno boji. V romskem naselju Brezje Žabjak v Novem mestu so medtem odstranili na črno zgrajen objekt. Gradbeni inšpektorat je ugotovil, da je bil postavljen brez ustreznih dovoljenj na občinskem zemljišču. Pri rušenju je bila zaradi varnosti prisotna tudi policija, občina pa poudarja, da si prizadeva za dolgoročno in zakonito urejanje romskih naselij. Radovljiški policisti pa prosijo za pomoč pri razjasnitvi nočnega spora in pretepa v parku. Vpletenih je bilo več oseb, ena je bila poškodovana in odpeljana v jeseniško bolnišnico. Policija še zbira obvestila in identificira udeležence.
13: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
14: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
15: Petek ostaja sončen in vroč, temperature so od 28 do 32 stopinj. Jutri zjutraj bo še jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno in s podobnimi temperaturami. V nedeljo enako.
16: Promet. Nič 80, 22, 55.
15: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne ter pred Brezovico. Na štajerski avtocesti sta v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in še zastoj na obalni hitri cesti proti Izoli na izvozu Koper Center. Še zadnji radar na cesti Starod Kozina pri Hrpeljah. Varno pot.
16: Radijska mreža Radio 1 Rock.

podcast. Idealen moški ne pije, ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100%

0: tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Radio 1,
2: Rok. 100% Rok.

A ni najbolj betno, ko eden sam odgovarja na svoja vprašanja? Je, vem. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače, tri role le 2,19 € in balzamični papirnati robčki 15x9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: Radio 1 Rock FM. Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

Radijska mreža, Radio 1, Rok. Radio 1, Rok, 100%

Kje se vidim čez 5 let? Ob Pirčku in rock muziki. Radio 1 Rock. 100% rock.

Kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V špeglu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rok, 100% rok.
1: Hiši nas pred sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas pred sonca

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok. I could stay away.